0: 皆さんこんにちは。8月13日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ミステリー好きの血が騒ぐでしょう。
0: ミステリーマニアへ本能に꿈틀거리지。先生はミステリー小説はお好きですか？は
1: い、小学生の頃にシャーロック・ホームズとか、はい、あのアルセーヌ・ルパンとかがすごく好きで結構読んでましたね。
0: あ、なるほど。
1: はい、あの毎週ピアノをある先生のご自宅で習ってたんですけれども、はい、そこのリビングルームにアルセーヌ・ルパンでしたかね、その本が結構置いてあって、
0: シリーズがこう、
1: あ、まあ、何冊か置いてあったんですよね。、はい、でそれをなんか何気なく読んだらすごく面白くて、はい、なんかそれが確かきっかけだったような気がしますね。
0: アルセーヌ・ルパン、アルセン・リペン、どれも흔히우리가궤도ルパン이라고하잖아요。그ルパン을말하는데、그시리즈어렸을때는참많이읽으면서그죠궤도ルパン이라그다음에또탐정과의뭐대결뭐이런것들도관심이많고했는데私はですね推理小説ミステリー小説大好きで、特に東野圭吾の作品が好きなんですよ。あ、はい、まあ、映画化された作品も結構多いですよね。
1: そうですね、
0: 韓国でも結構ファンがいるんじゃないですかね。
1: 私の学生でも結構好きだっていう人が多いですね。
0: あ、だとは思いますね。で今日のお話は、はい、ミステリー好きの血が騒ぐようなことがあるということです。じゃあ、ミステリーマニアへ本能을꿈틀거리게만드는것이과연무엇일까요。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 謎解き、
0: 謎解き、수수께끼풀이、
1: 朗報、
0: 朗報、낭보、즉반가운소식을말하고요。
1: めぐる、
0: めぐる、이거는돌아다니다、돌다。
1: 오토크다、
0: 오토크다하면이득이다、이득이된다라고하는것은요저렴하다이런뜻을나타내기도합니다。최근일본에서는요단서를따라수수께끼를풀어가면서여러장소를돌아다니는체험형이벤트가인기를끌고있는데요。게임과여행을동시에즐길수있어서젊은층사이에서큰호응을얻고있다고합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: ねえ、確かドユンってミステリーとか好きだったよね。
3: うん、推理小説読んだり謎解きゲームとかするのは結構好きだよ。
2: そんなドユンに朗報です。駅を巡りながら謎を解いていくイベント、一緒に行かない？
3: 何それ楽しそう。でもそういうイベントって

0: 놀아보자. 그러니까 원 없이 마음껏 놀아보자라는 뜻입니다. いや、これはですね、結構面白いんじゃないかなって気もするんですよ。私もやってみたいなとか。ですから、謎を解きながらこれは何だろう。そしてその次のところに移って、またそこでまた謎を解く。そして一つ一つ解いていくっていうところも面白いかな。最近ですね、結構いろんなイベントが、あります。それでは意味を考えながら皆さんもう一度よく聞いてください。
1: ねえ、確かドユンってミステリーとか好きだったよね。
2: 推理小説読んだり、謎解きゲームとかするのは結構好きだよ。
1: そんなドユンに朗報です。駅を巡りながら謎を解いていくイベント、一緒に行かない？
2: 何それ、楽しそう。でもそういうイベントって結構高いんじゃない？
1: 駅に謎解きがあるから乗車券代はかかるけど、一日フリーパスを買えばお得みたいだよ。
2: それは絶対行ってみたい。
1: ミステリー好きの血が騒ぐでしょう。8月末までやってるみたいだから、平日に行こうよ。
2: いいね。思いっきり遊び尽くそう。
3: 43ページ、口になじませる。
0: 오늘의 문형 입에 익히기 尽くす 동사의 맞형해 봤습니다.
3: 体力を使い尽くしてしまって、立っていられないほどです。
0: 体力を使う 체력을 쓰다 使い尽くす 하면 완전히 다 써버리다라는 뜻이죠. 体力を使い尽くしてしまって 체력을 완전히 다 써버려서 立っていられないほどです. 立っていられない. 서 있을 수조차 없을 정도입니다.
3: 今の気持ちを一言で言い尽くすのは難しいですね。
0: 言い尽くす、一言で言う、한마디로 말하다, 一言で言い尽くす、한마디로 다 말하다, 즉 한마디로 다 표현하다 이 뜻이 되겠죠. 今の気持ちを、지금의 심정을 一言で言い尽くすのは한마디로 다 표현하기는 어렵네요.
3: 買い置きのパンまで食べ尽くしてしまったの？
0: 먹다, 食べ尽くす, 다 먹어 치우다. 買い置き라고 하는 것은 많이 사서 비치하다, 즉 쟁여놓다 이런 뜻이거든요. 그래서 買い置きのパン 맞에 食べ尽くしてしまったの, 사다 놓은 빵까지 싹다 먹어 치운 거야. 자, 그러면은요, 문장 완성하게 함께 해볼까요? 원 없이 마음껏 놀아보자. 놀다.
3: 遊び尽くす。思いっきり遊び尽くそう。
0: 그는 전 세계 와인에 대해 속속들이 알고 있습니다. 알다?
3: 知り尽くす。彼は世界のワインを知り尽くしています。
0: 여기 있는 추리 소설은 이미 다 읽어버렸어. 읽다.
3: 読み尽くす。ここにある推理小説はもう読み尽くしてしまったよ。
0: もう読み尽くしてしまったよ。라고 하면은 다 읽어버렸다, 읽고 말았다. 자, 이렇게요. 동사 마스가 붙는 거래 尽くす를 붙이면은 완전히 다 뭐뭐하다라는 뜻을 나타냅니다.

0: 薬は常備薬として持ち歩いています。
1: 風邪薬、감기や解熱剤、平열제、胃腸薬、胃腸薬은常備薬として持ち歩いています。常備薬、상비薬으로持ち歩く。이거는가지고다니다、들고다니다。항상가지고다닙니다。문제를풀다라고할때는
0: 解く。最後の問題は複雑すぎて解けませんでした。
1: 最後の問題、마지막문제는複雑すぎて解けませんでした。너무복잡해서풀지못했어요。자、解く라고하면은문제를풀다。그래서본문에나와、나서 解き 하면은 수수께끼 풀기 이런 뜻으로 쓰인 겁니다。

0: 皆さんこんにちは。8月14日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セナクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: AI に相談してみるのはどう。
0: AI에게상의해보는건어때요。先生は、はい、ミニマリストとのことですけど、
1: はい、
0: 収納のコツって何かありますか。
1: そうですね、まあコツっていうほどではないんですけれども、はい、収納する前に、はい、そもそも収納するかを考えますね。だからどう考えてもこれ使わないなっていうものは、まあそもそも収納せずに処分しますね、はい、
0: でも、はい、その収納する前に、うん、収納するかこれ使うかどうかを考えたら、うん、いつか使えそうな気しませんか。
1: まあなんかでも私の経験でそれで実際に使ったってことはあんまりないんですよね。
0: ああ、なるほど。それわかりますけど、なんとなくですね、私、いつか使いそうな気がして捨てられなかったりして、また取っておくんですよ。なかなか片付かないっていうね。정말그렇죠。어떨때보면은、이 정리정돈 잘하는 사람들은 정리를 하는 것은 우선 버리는 것부터다 断捨離ですかね から 始めるっていうことですけど、いや、なかなかそれが難しいっていうことです。ということで今日はですね、どういう話なのでしょうか。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 腕組みする。
0: 腕組みする。팔짱을끼다。
1: せいろ。
0: せいろ라고하면은요、나무또는대나무로된찜기、이것을세이로라고합니다。
1: これを機に、
0: これを機に、이를계기로、또는이번기회에、
1: やる気が起きる。
0: やる気하면의욕이죠。やる気が起きる의욕이생기다。AI 의활용범위는날로확산되어서요、이제는집정리에도활용되고있습니다。사진한장찍으면수납방법또는정리아이디어를제안해줘서요、정리정돈에어려움을겪는많은사람들에게도움을주고있다고하는데요。今日の会話、よく聞いてください。
2: どうしたの？腕組みしてずっとキッチンを眺めて。
3: ずっと欲しかったセイロを買ったはいいものの、収納場所がなくって。
2: 母さん捨てられないタイプだもんね。これを機に断捨離したら？
3: そうしようと思って。でも収納は何をどうすればいいのやら。
2: AI に相談してみるのはどう？
3: え？収納方法まで教えてくれるの？
2: こうやって撮った写真を見せたら、片付けの仕方とかを提案してくれるよ。ほら。
3: すごい。こんなにすっきりしたキッチンになるってわかるとやる気も起きるわ。
2: 現状のいいところも見つけて褒めてくれてるのもさすがだね。
1: 50ページ、言葉の温度。何々ものの。
0: じゃあ、何々ものの普通형에접속을해서요。앞에서예상되거나또는기대했던것과는다른상황이일어나는것。뭐뭐이기는하지만、뭐뭐하기는하지만、이런뜻을나타냅니다。
1: キャンプグッズを買ったものの、まだ一回も使ってないんだよね。
0: 자、キャンプグッズ

0: 52ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는드릴납입니다납기
0: 納期。お客様から納期を早めてほしいと連絡がありました。
1: 납기라고할때는납은노로읽어서노기라고하는데요早める이거는앞당기다お客様から納期を早めてほしいと連絡がありました고객으로부터납기를早めてほしい앞당겨달라는연락이왔습니다납득
0: 納得みんなが納得できる結論を出しましょう。

0: 暮らしの中の日本、せいろ。
1: せいろは竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので、水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。点心や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ、食材の旨味や水分を逃しにくいのが特徴です。さらに油を使わないため、健康的な調理器具としても人気があります。
2: せいろ、
3: せいろ。
2: せいろは竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。
3: せいろ라고하는것은대나무나나무로만든伝統的な蒸し器、전통적인찜기입니다。
2: 鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。
3: 蒸す、찌다。그래서냄비위에올려놓고아래에서올라오는蒸気、수증기로식재료를찝니다。
2: 金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので。
3: じゃ、금속증기에비해熱が優しく伝わる、より부드럽게전달되고、水分、수분을조절해주기때문에、
2: 水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。
3: 水滴、물방울이식재료에떨어지지않아、冷めても식어도美味しさが保たれます。맛이그대로유지됩니다。保つ、유지하다。
2: 天津や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ。
3: 天津、이거는딤섬을말하는데요。딤섬이라든가肉まん、고기만두、채소、생선、もち米、もち米는찹쌀、찹쌀까지ふっくらと蒸し上げる。ふっくらと、이거는아주봉긋하게부드럽게부풀어오른모양으로、부드럽게蒸し上げる、쪄내다。부드럽게쪄낼수있으며、
2: 食材の旨味や水分を逃しにくいのが特徴です。
3: 逃す하면은놓치다인데、水分を逃す하면은수분이날아간다라는뜻이됩니다。うまみ는감칠맛이죠。그래서食材の旨味や식재료의감칠맛이라던가、水分を逃しにくいのが特徴です。수분이잘빠져나가지않는거、逃しにくい、빠져나가지않는것이특징입니다。
2: さらに油を使わないため、健康的な調理器具としても人気があります。
3: さらに또한、油を使わない、기름을사용하지않아서健康的な調理器具、건강하게調理할수있는도구로도인기를끌고있습니다。뭐せいろ蒸しとか言ってますよね。せいろ蒸し라고하면은요、이せいろ라고하는찜기로쪄낸음식을말하죠。せいろ蒸し、これは油を使わない、だから健康的な、まあ食べ物、食事、調理方法だとしても有名だということです。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い一日を。

0: 그런 경험 있으신가요? 유난히 지치고 마음이 힘든 날, 책 속 한 줄의 문장이 나를 위로하는 것 같은 경험, 짧은 노래 가사 한 줄이 나를 응원하는 것 같은 순간, 책과 음악 그리고 이야기가 있는 곳, 윤고은의 EBS 북카페, 매일 낮 12시, 저녁 8시에 여러분을 만납니다.
1: 8월 20일 오후 2시, 공습 대비 민방위 훈련을 실시합니다. 공습 경보가 울리면 가까운 대피소로 대피하고, 소방차, 앰뷸런스가 오면 꼭 양보 운전해주세요. 적극적인 참여가 우리 모두의 안전을 지킵니다.
2: 여러분, 안녕하세요. 8월 15일 토요일, 楽しい 일본어 시간이なりました. 신코의 원 미령です.
3: 세락토르です.
2: 오늘의 타이틀은
3: 나조토키 마치아르키데 오데카케오 만키츠.
2: 수수께끼 풀며 즐기는 거리 산책. 선생, 선생은 이마ですね, 가장 行きたい 일본의 관광지, または都市, どこですか?
3: そうですね, 都市であれば, と行きたいと思ってるのは金沢とか名古屋ですかね。
2: ああそうですか。
3: はい、特にあの名古屋は独自の食文化とか、はい、あの喫茶店文化とかそういうのがあって、それが すごいあの興味深くて、ぜひ本場の味とか雰囲気を楽しみたいと思ってますね。
2: 名古屋の食文化の特徴といえば何がありますかね、
3: はい、まあ、代表的なもので言うと、まあ、ひつまぶし、まあ、私はあまりうなぎは好きじゃないんですけれども、ひつまぶしとか、あと味噌を使った味噌煮込みうどんとか、あのいろいろありますよね。
2: 味が結構濃厚な味をしていると、うん、
3: それが多いかもしれないですね。
2: 名古屋へ新聞な、うん、新聞なのにちょっとで蚊に血なだ하는것도있고、これだめいうなぎ장어를、はい、활용한名古屋만의음식장어덮밥인데、うん、もう선생님께서장어를별로안좋아하시니까그렇지만 그렇지만굉장히유명하고또미소이된장을베이스로한우동이라든가또는미소카츠これも有名ですよね。
3: あと韓国で結構今あの混ぜそばってよくありますよね。
2: 混ぜそばですか。
3: あれもまあ元々は台湾から確か来たと思うんですけども、日本で有名になったのって確かあれも名古屋からだと思うんですよね。
2: 結構いろんなものが名古屋は食文化がいろいろ面白い食文化がありますよね。자그래서선생님께서는名古屋에한번가봤으면좋겠다이런이야기를해주셨는데요뭐이런것들이만약에이런수수께끼名古屋の食文化の特徴を言ってみなさいとかそういうの出るかどうか分かりませんけど수수께끼를풀어가면서거리를즐긴다なかなか面白いかもしれませんね。자그래서오늘의이야기를시작해보도록하죠。토요진검다리입니다。
3: 手がかり。
2: 手がかり하면은단서실마리。
3: 小さなメモが事件解決の手がかりになりました。
2: 手がかりになりましたはめぬ、이거는단서가되었습니다라는뜻인데요。小さなメモが、작은メモが事件解決の手がかりになりました。事件解決、사건、해결의단서가되었습니다。
3: 目指す。
2: 目指す。目標로하자、지향하자。
3: 今年は日本語能力試験 N1 合格を目指しています。
2: 俺は日本語能力試験、日本語能力試験 N1 合格を目指しています。発表を目標로하고있습니다。まあ、この放送を聞いていらっしゃる方の中に、今年こそはってね、N1 の合格を目指していらっしゃる方々も多いと思います。皆さん、頑張ってください。はい、はい、それでは次は、
3: 見過ごす。
2: 見過ごす。これは、간과하다、놓치다、그냥、보고도그냥넘어간다、이런뜻인데요。
3: 今回

0: の件においては黙って見過ごすわけにはいきません。
1: 今回の件においては、イボンコネデーソヌ、イボンコネイッソソヌにおいては、イボンイーレデヘソヌ、黙って조용히見過ごすわけにはいきません。그냥넘어갈수는없습니다。그냥조용히넘어갈수는없습니다。자、본문살펴보도록하겠습니다。
0: 最近、人気観光地を舞台にした謎解き街歩きが全国各地で人気を集めています。
1: 요사이인기관광지를무대にする、인기관광지를무대にする배경으로하다。배경삼은謎解き街歩き、謎を解く、すすき길을풀다。謎解き街歩き라는것이이거리산책、거리를돌아다니는거죠。그래서すすき길풀며즐기는거리산책이라고하는것이전국각지で人気を集めている、일본곳곳에서인기를모으고있습니다。
0: 実際に街を歩きながら、看板や建物、モニュメント、お店などを手がかりに。
1: モニュメント하면요、유적이라든가기념비등이런것들의조형물을말하는데요。실제로街を歩きながら거리를거닐면서看板や建物、看板또는건물、モニュメント、お店などを手がかりに、조형물이라든가이가게등을手がかり、단서로。
0: 謎を解いていく体験型イベントです。
1: 謎を解く、すすき길을풀어나가는체험형행사입니다。
0: 謎を解くたびに次の目的地がわかる仕組みになっており、
1: 謎を解くたびに、たびに、뭐뭐할때마다、즉、すすき길을풀적마다、次の目的地、이다음목적지가わかる、알게되는、즉、드러나는방식이라서。
0: 観光とゲームを同時に楽しめることから、友人同士や家族、カップルまで幅広い世代に人気です。
1: 자、관광、그리고게임을同時に楽しめる、동시에즐길수있어。友人同士、친구들끼리、또는가족、カップル、연인까지、幅広い世代、아주폭넓은세대에게인기가높습니다。
0: 参加者は専用のキットやスマートフォンのアプリを使って問題を解き進め、ゴールを目指します。
1: 참여자는전용키트라든가휴대전화アプリ、앱을이용해서問題を解き進め、문제를해결하면서나아간다。解き進める、문제를풀어나간다。자、문제를해결하면서ゴールを目指します。ゴール、즉、목표지점을찾아갑니다。향합니다。
0: 所要時間は2時間から4時間程度が一般的で、自分のペースで街を巡れるのも魅力の一つです。
1: 所要時間은대개두서너시간정도이며、自分のペースで街を巡る、자신의속도에맞춰서街を巡る、거리를돌아다닌다。巡れるのも거리를둘러볼수있는점도魅力の一つです。魅力中하나입니다。즉、장점중하나입니다。
0: 普段は見過ごしてしまうような風景や素敵なお店に出会えたり、
1: 見過ごす、그냥넘어가다、지나치다란뜻이잖아요。그래서평소라면은見過ごしてしまうような風景、그냥지나치기쉬운경치라든가素敵なお店に出会えたり、出会う우연히뭔가를만나다란뜻이죠。그래서아주근사한가게를발견하기도하고、
0: その土地ならではの歴史や文化に触れたりできます。
1: 何々ならではの하면은、뭐뭐만의、뭐뭐특유의란뜻입니다。그러니까、その土地ならではの歴史、즉、그지역만의고유한역사라든가문화를후레르、만지다、즉、접하다、문화를접할수도있습니다。
0: また、謎を解くには観察力や推理力が求められるため、
1: 또한謎を解くにはすすき길을풀기위해서는観察力、관찰력과推理力、추리력이求められる、요구된다。추리력이필요한만큼、
0: 仲間と協力しながら挑戦すると楽しさも倍増するでしょう。仲間と協力しながら仲間、同僚들이죠.
1: 동료들과 협력해 나가면서 挑戦すると, 즉 협력해 풀어나가면 더 재미가 있을 것이다. 바이소스를 배가 하다. 즉 조금 더 자연스럽게 다듬는다면은 동료와 협력해서 조센스르도 도전하면 즉 풀어나가면 재미도 바이소스를 대셔 더 커질 것입니다. 선생, 선생님은 今度 この 나고야현의 謎解き待ち歩きとか
2: <笑>挑戦してみてはいかがでしょうか。私はでも食べてばっかりかもしれないですけど、グルメ謎解きなとかがあったら面白いかもしれませんね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。最近人気観光地を舞台にした謎解き待ち歩きが全国各地で人気を集めています。実際に街を歩きながら 看板や建物、モニュメント、お店などを手がかりに謎を解いていく体験型イベントです。謎を解くたびに次の目的地がわかる仕組みになっており、観光とゲームを同時に楽しめることから友人同士や家族、カップルまで幅広い世代に人気です。参加者は専用のキットやスマートフォンのアプリを使って 問題を解き進め、ゴールを目指します。所要時間は2から4時間程度が一般的で、自分のペースで街を巡れるのも魅力の一つです。普段は見過ごしてしまうような風景や素敵なお店に出会えたり、その土地ならではの歴史や文化に触れたりできます。また、謎を解くには観察力や推理力が求められるため、
0: 仲間と協力しながら挑戦すると楽しさも倍増するでしょう。58ページ、土曜のやりとり。
1: 자, 오늘의 대화입니다.
0: 今日は普通のデートじゃなくて 謎解き街歩きにして正解だったね。
1: 오늘은 普通の 데이트, 일반적인 데이트, 즉 평범한 데이트가 아니라 謎解き街歩き, 수수께끼 풀며 거리 산책으로 해서 그렇게 하기를 正解だったね. 자, 正解다, 정답이다라는 뜻인데 그러한 선택이 옳았다거나 잘했다라고 할 때 세가이 이런 표현을 씁니다. 그래서 거리 산책을 하길 잘했네.
0: 一緒に考える時間がすごく楽しかった.
1: 같이 생각하는 시간, 즉 같이 머리를 맞대고 고민하는 시간이 정말 즐거웠어.
0: 관광명소だけじゃなくて 가와이 잡가야산도 見つけられたしね.
1: 관광 명소뿐만 아니라 가와이 잡가야산, 아주 예쁜 잡화점도 발견할 수 있었고, 미츠케루 찾다 발견하다.
0: 아노미세 콘도 유쿠리 미니 이키타이나.
1: 그 가게는 콘도 다음에 천천히 구경하러 가고 싶어.
0: 이츠모노 미나레타 마치나미가 ワクワクする冒険の舞台に変わったようで楽しかったな.
1: いつもの평소의, 즉 늘 미나레다, 미나레를 여러 번 봐서 익숙한 거죠. 그래서 미나레다 마치나미가 평소에, 즉 늘 보던 아주 익숙한 거리 풍경이 ワクワクする冒険の舞台, 설레는 모험의 무대로 変わったようで楽しかったな. 바뀐 것 같아서 정말 즐거웠어. 그러니까 평소라면은 그렇게까지 신경을 쓰고 보지 않아서 또 익숙한 풍경이라 그냥 넘어갔을 텐데, 이 수수께끼를 풀어야 되니까 조금 다르게 보이는 거잖아요. 그러니까 미나레타 마치나미가 ワクワクする冒険の舞台に変わる. これはなかなか面白いでしょうね.
0: まるで宝探しをしている気分だったね。
1: 宝探し, 보물찾기입니다. まるで, 마치 보물찾기를 하는 그런 기분이었어.
0: 次は違うコースにも挑戦してみようか。
1: 다음에는 違う 코스, 違う 다른 코스에도 도전해볼까?
0: 賛成。また新しい発見がありそうだね。
1: 賛成, 찬성. また新しい発見がありそうだと、새로운발견이있을것같은데、まあ、いろんなコースに挑戦してみる、これも楽しいでしょうね。楽しそうですね。

0: はい、意味を考えながらよく聞いてください。
1: 今日は普通のデートじゃなくて、謎解き街歩きにして正解だったね。
2: うん、一緒に考える時間がすごく楽しかった。
1: 観光名所だけじゃなくて、かわいい雑貨屋さんも見つけられたしね。
2: あのお店、今度ゆっくり見に行きたいな。
1: いつもの見慣れた街並みが、ワクワクする冒険の舞台に変わったようで、楽しかったな。
2: まるで宝探しをしている気分だったね。
1: 次は違うコースにも挑戦してみようか。
2: 賛成。また新しい発見がありそうだね。
3: 60ページ、楽々言葉相談所。
0: 5월 29쪽. 무야미니. 자, 이것과 야타라 이거를 바꿔 말할 수 있나요?
3: はい、テキストでは、むやみに人を疑うのは良くないよという例文でしたけれども、まあ、これを、やたら人を疑うのは良くないよ、やたらに人を疑うのは良くないよ、このように言い換えることはできるんですが、少し意味合いが違います。むやみにというのは十分な理由がなく、やたらというのは必要以上にというような意味です。
0: 오늘 질문에서요, 무야미니 대신에 야따라 이렇게 바꿔 쓸수 있느냐라는 것을 물어봤는데, 바꿔 쓸 수는 있지만 그좀 뜻이 차이가 있다. 무야미니, 충분한 이유가 없고 충분한 이유 없이, 뭐 근거 없이란 뜻이고요. 야따라 하면은 필요 이상으로, 필요 이상으로, 즉 지나치게란 뜻을 나타냅니다. 무야미니, 깊이 생각하지 않고 무턱대고 함부로 분별 없이 이런 뜻을 나타내거든요. 저 여기에는 신중하지 못하다 이런 뜻이 담겨 있습니다. 반면에 야따라라고 하는 거는 야따라 또는 야따라니라고도 하는데 지나치게 정도나 횟수가 많은 모양입니다. 마구, 몹시, 유난히 무턱대고 이런 식으로 해석을 할수 있습니다. 그러니까 무야미니와 야따라가 무턱대고라는 뜻으로 해석이 되지만 무야미니는 신중하지 못하게, 또 야따라는 엄청나게 양이 많다, 이런 뜻이 되는데, 예를 들어서,
3: むやみにクリックしない方がいいよ。
0: 이 무야미니 클릭 시나이 호가 이요 하면은 그 전에 모르는 링크인데 이거 어떡하지 했더니 무야미니 함부로 생각 없이 클릭하지 않는 게 좋아라고 했죠.
3: 最近やたら迷惑メールが届くのよ。
0: 요즘 迷惑 메일, 이거는 스팸 문자를 말합니다. 그러니까 스팸 문자가 야따라 너무 많이 온다라고 하는 거죠. 그래서 여기서의 야따라는 양이나 횟수가 많은 것을 나타냅니다. 하이소리 대화 나조토키 마치 야루키노 오하나시 모이시도 요코 키이테 구다사이.
1: 最近人気観光地を舞台にした謎解き街歩きが全国各地で人気を集めています。実際に街を歩きながら、看板や建物、モニュメント、お店などを手がかりに謎を解いていく体験型イベントです。謎を解くたびに次の目的地がわかる仕組みになっており、観光とゲームを同時に楽しめることから、友人同士や家族、カップルまで幅広い世代に人気です。参加者は専用のキットやスマートフォンのアプリを使って問題を解き進め、ゴールを目指します。所要時間は2から4時間程度が一般的で、自分のペースで街を巡れるのも魅力の一つです。普段は見過ごしてしまうような風景や素敵なお店に出会えたり、その土地ならではの歴史や文化に触れたりできます。また、謎を解くには観察力や推理力が求められるため、仲間と協力しながら挑戦すると楽しさも倍増するでしょう。
0: まあ、これはですね、私も好きな都市だとか、まあ、観光地に行って一度は挑戦してみたい
3: そうです
0: なと思
3: ね。
0: います
3: はい。
0: ね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
3: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で、YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお迎えください。

0: 電車の中に傘を置き忘れてしまいました。電車の中に傘を置き忘れてしまいました。
1: 電車の中に전철안에傘を、우산을置き忘れてしまいました。置き忘れてしまう、두고내려버리다라는표현이죠。置き忘れてしまいます。두고내려버립니다。置き忘れてしまいました。두고내려버렸어요라는표현입니다자동환기꿀팁살펴볼게요앞서설명드린대로시마우는끝나다끝내다라는뜻이고요태시마우는요회화체에서줄여서짜우라는형태로자주사용합니다우리한번연습해볼까요늦잠을자다
0: 네보스를
1: 여기에태시마우한번연결해볼게요늦잠을자버리다
0: 네보してしまう
1: 태시마우짜우로한번줄여볼까요
0: 寝坊しちゃう
1: 寝坊しちゃう라고하면되겠습니다여러분しちゃう뭘로끝났어요우로끝났습니다활용할때는1그룹활용하면되겠습니다오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는태시마우를사용해서문장을만들어보려고합니다잘듣고따라해보세요먹다
0: 食べる
1: 食べる2그룹동사입니다태시마우연결해볼까요먹고말다
0: 食べてしまう
1: 食べてしまう이그룹동사에태시마우연결할때는요먼저태에연결해야하잖아요동사마스형에연결합니다食べてしまう회화체에서줄여서표현하면요
0: 食べちゃう
1: 食べちゃう라면을먹고말다
0: 라멘を食べてしまう
1: 줄여서요
0: 食べちゃう
1: 食べてしまう먹고말다줄이면타베짜우그래서라멘오타베테시마우라면을먹고말다라멘오타베짜우라면을먹고말다의회화체표현으로보시면되겠습니다한밤중에라면을먹고말았다
0: 夜中にラーメンを食べてしまった夜中にラーメンを食べちゃった
1: 夜中に한밤중에라멘오라면을타베테시마았다먹고말았다여러분안배운표현이나왔죠태시마우의과거형태태시마다지금은하나의표현으로봐주시면좋겠고요마찬가지로태시마우의축약형짜우의과거형태짰다이것도지금은하나의표현으로봐주세요그래서먹고말았다타베때시마다줄여서타베짰다이렇게하면되겠습니다정중하게도표현해볼까요배가고파서한밤중에라면을먹고말았어요
0: お腹が空いて夜中にラーメンを食べてしまいました。お腹が空いて夜中にラーメンを食べちゃいました。
1: お腹が空いて배가고파서라는표현이죠그리고태시마우정중한표현태시마이마스과거형태는요태시마이마시다회화체에서는짜이마시다이렇게표현할수있는거죠그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요